0: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
1: فإن تولّيتم
0: فإنما على رسولنا البلاغ المبين.
1: Okay, lanjut.
0: Ya
1: Allahu la ilaha illahu.
0: Wa ala Allahi.
1: Falyatawakkalil
0: mu'minun.
1: Okay. Lihat ini jawabannya. Kita dengarkan dulu apakah betul jawaban dari adik Inara.
2: Wah.